Umali, umri ti ovo, zašto mora da moramo da ja neko ima voćinjak i da ja... Jeva, moramo da se uti, voćimo da možda ne bilo ubedo. Jeva, ja, evo ju, smaru se bule, ne vidi, ja, ja, ja, ti na to spomen, buuu, ja!